для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

вода, кров, слезы ты отру, ледяным прапором заспівають хором, братя, хоць я умру.

Повні би океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

ними біжу. А які ж мої додому, може день біленький, а там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за

Vedite i merte. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Sonn, poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboc jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúči, ťahli horí vhonom víz a za ním pluch zavlákaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzýriav jajce v kšeny, na chlip švížo vpečený pozeral. Švit vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami grútav teplé promíňa žitia našíňa. А смужка під обіту здавалося сама кличе. Поджили газ до гумі, так їм тя давно не виділа, ждала їм, тужила. Земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лисів, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляка од ярма, щоб ся сейки не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, швітами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну, земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не зато, лем зато, жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Віки Богу слава.
1: Знав, що от з Мукачівщини родилися у Мукачівщину корні ваші з Кузьмі. Я спочатку думав, що ви родом позираючи на вашу творчість Кулескова. Коли ви там займаєтеся асталовською роботою, от розкажіть маленьку рев'язку до цього села і до тої професії. Це у вас хтось із родні тим це займав?
2: Ну, якраз так і вийшло, що пісня Колескова, я думаю, ну який сюжет зняти. А пак я думаю собі, що мій дідо був столяром. Усі двері в облаки у кузьмінських хижах і прилеглих селах робив мій дідо. До сих пор ті облаки стоять. І я дуже шкодую міняти то все на металопластик, лишаю так, як є, реставрую, де можна. І меблі, тобто там креденці, шифони і так далі, то все робив стільці, то робив мій дідо. І лишилася в Кузьмі майстерня, так як він робив, так все вийшло. Я стараюся все зберегти. І так вийшло, що пісня Колискова була про то, сюжет тої пісні було то, що я виготовляю колиску. Тобто я...
1: Тобто для вас було не ново, і робота, і то, що ви там представили, ви в тому жили.

0: Говорили сте теж по-русински, я його коли журистів кожен.
1: Та, Лен, по-русински говорили, но я в основному даю інтерв'ю українською мовою, як правило.
0: Ні, я розумію, тут не є крамоли.
1: По закарпатськи мені достатньо тяжко говорити, тому що дуже много українізмів вже є, чисто русинська бесіда, це я дуже чудуюся, коли люди гоні говорити на чисто русинській бесіді, все вже вимирає. Все
0: так, є, якраз тому біда, зато й стараємося сукотити.
1: Да, молодь того все ганьбить. Як є? Ну, як я вже, ну.
0: Ви розумієте, що українські інституції говорять, що правильно, треба отстояти. Не говорять, це діалект, але його треба всокотити. Ну, роблять усе, щоб не всокотити, розумієте?
1: Є, так, ну, це політика.
0: То суспільні, ні, то не політика, суспільні організації за то і утримують культуру. Це культура, це чиста культура. Коли стися заангажували в музиці? От 20-ті ту школу ходили, що вона була музикальним якимось укроном, це було самі десь.
1: Мене, як кажуть, завербував волонтер, котрий се народив у Кузьміні, Володимир Ілліч волонтер, він має хор хлопчик, mm-hmm. Тою Мукач, він сам народився у Кузьміні, його няня був директором школи, коли мій отець учився у Кузьміні, то він туди був директором якраз.
0: Mm-hmm.
1: І так все стало, що 7 років я попав до нього в хор, у 10 років я перший раз сів за музичний інструмент фортепіано,
0: mm-hmm.
1: А в 13 років, все я дуже добре пам'ятаю, я написав свій перший твір, який се називав «Літній дощ»
0: mm-hmm.
1: для фортепіано.
0: Бо закінченим Ужгородською музичною училище, тому у Львові стися вчили. І я знав, що, ну, що якраз є дуже таким підкарпатську публіку буде милим, що був ученик Євгена Станковича. Розкажіть маленько якраз за свій путь, своє навчання.
1: Так і було. Після закінчення хорової школи я поступив в музичне училище по класу фортепіано. Ну, маємо травму велику, бо в 11 класі я спалив руку кип'ячій смолі. І я, от техніка моя пропала як піаніста, і я вже все рішив, що я буду композитором. Mm-hmm. І поступив раз у Львівську консерваторію до Мирослава Скорика. Mm-hmm. Так, я так все рішив показати те, що я пишу Станковичу. Я знав, що він із Сваляви. Я до нього поїхав, і він мені каже: хлопче, який хочеш, я можу забрати до себе у клас, ну, перевезти тебе з Львівської консерваторії у Київську консерваторію. Я себе нараз обрадував, а пак так десь поміж бесіду, він мені каже: ну, а твоє коріння родичі відки? Я кажу: ну, так і знаєте, я таке село Кузьміно. А він мені каже: ну, Кузьміно, а ти знаєш, що я таке село, що Руська Кучава? Каже: як не знав, то практично два села об'єднані між собою, там, може, 200 метрів одних, щось там розділяє. І каже: мій від і прадід. А прадід мій похоронений у Кузьмі. Я кажу: як фамілія? Лізак. Кажу: ну, тоді ваш прадід, я знав Лізака. Ваш, могила вашого прадіда знаходиться коло могили мого прадіда. Янсом Михайло, мій прадід. Причому по батькові Хтому. Янсом Михайло Хтому. Мій прапрадід був Хтома. Ну, Фома.
0: Фома.
1: Да, так записали Михайло Хтому. Ну і туди вже після того я у нього вчився. І, навірно, все для мене стало знаково подією у моєму житті, котра до цього часу визиває в мене приємні спогади. І так як на мене Станкович вплинув у музиці, так не один композитор у світі на мене не вплинув.
0: Угу. Ви женилися під час учоби, коли стися з Ірою познайомилися? Я розумію, то ваша музика.
1: З Ірою познайомилися, вона ліпше знає, бо як то було, бо вона мені такі каже історії, котрі я тямлю, ну так, так манко в тумані то все тямлю, вона каже, що ми це познайомили в хорі, я все пам'ятаю, ну конкретно як то було, день коли то було. Я то не тямлю, вона то дуже добре тямить, але насправді я пам'ятаю те, що вона не пам'ятає. Вона се вчила в 20-й школі, де я се вчив в 20-й школі. Mm-hmm. Коли я се вчив в 11-му класі, вона туди була на 5 років менше, то виходить там 6-й клас. Я дивлюся, йде по коридору така висока, була найвища дівчинка серед сокласниць. І позираю на неї, кажу, так собі думаю, було б не панок, якби та дівчинка коли стала моєю жоною. Вона так собі стала.
0: Вона дійсна казка. Ну, а вона потім десь вчила теж десь не, паралельно?
1: Вона вчилася в ЄСОТЕХ у Львові,
0: угу,
1: на кафедрі дизайну, і паралельно ще мала образування економічне. А пак до мене це перевела у Академію мистецтв, художню академію мистецтв у Києві.
0: Там вже в Уболов'яну Клювся поженили в якому році?
1: Дай Бог пам'ять, 2004, навірно, 2004, так. Якраз туди, коли Майдан був, 2004 рік, так.
0: Угу. Ви вже закінчили на той час, це 6 років?
1: Я туди був в аспірантурі.
0: Угу.
1: Якраз туди я був в аспірантурі у Станковича.
0: Ага. Ясно. Рокаш, ви заснували у 2008 році. От яка причина була, що, чому назва? Ну і чому перейшли, я так розумію, до того, і українські співанки співали, читаємо в Вікіпедії, і англійські, а тут перейшли на русинський фольклор.
1: Коли я закінчив аспірантуру Станковича, він мені каже: хлопче, я не знаю, як ти будеш заробляти гроші з академічної музики, то дуже тяжко. Каже, в мої часи Радянського Союзу за то платили гроші. Там за симфонію давали 1000 рублів, то дуже великі були гроші. 1000 рублів, коли зарплата була по 170 рублів і так далі. Ну, а каже, тепер я не знаю, як це з того буде. Ну, я так собі подумав, ну так, якщо академічна музика потребує постійно дотації, підтримки, особливо з держави, то в усьому світі вона дотаційна академічна музика.
0: Правда.
1: Дуже рідко є, коли вона без дотації широкого слухача знаходить. Ну, я собі подумав, ну так, є музичні, сучасні музичні інструменти, думаю, у час Бетховена, чи Моцарта, чи Баха, коли б була бас-гітара, чи гітара з овердрайвами, чи барабани, яких тепер є, та, навірно, вони б теж писали, для таких інструментів теж музику писали би. Ну, і я тоді все вирішив попробувати, як то буде, кіття будуть для такого писати складу, для популярного жанру. Ну, думаю, який взяти там жанр попса, ну, попробуй попса. Ну, щось то не дуже йшло, і ми писали і англомовні тексти у нас були, і україномовні, і літературні, тобто брали якісь там вірші. Якусь музику я писав. Так був конкурс «Свіжа кров» на каналі М1, і туди я так як на фіглю, думаю, а ну, у мене щось таке домішав, мало фольклорного закарпатського на Гуцинській бесіді, і то була перша пісня, яку я написав, «Вінко». І я прийшов до продюсерів того конкурсу. І вони звідують мене, ну що ви будете грати з колективом? Я кажу, ну от є така там англомовна пісня, є україномовна пісня. Кажу, на фіглю є отака от Вінко пісня. Він каже, о, оце ми будете інтересні. Я кажу, а не біда, що текст люди не дуже будуть розуміти? Каже, не біда, то тому своя фішка є. Коли я увидів цю реакцію, так їм подивився, що народ то сприймає, не розуміючи ні одного слова. Я собі подумав, ну в принципі музика то є міжнародна мова, да? Вона не потребує перекладу. Ми дуже часто слухаємо іноземних виконавців, не розуміючи ні одного слова, але щось там собі наспівуємо. І я порозумів, що треба якісь такі фрази, якісь слова, якісь обороти давати, котрі людина не буде розуміти, або наспівати собі буде. І коли ми робили пісню «Вінко», знімали кліп, то режисери думали, «Вінко, Котя буде Вінко пити», вони були просто певні в тому, що Котя – це котик, мачка. Ну, так то було. Тобто, воно Котя буде Вінко пити, все, воно робить, наспівують собі, не розуміючи тексту, і нормально все.
0: А чому іменно ся? Це ж мілітарна співанка якраз. Чому її взяли? Чому натрапила вам очі?
1: Ну, та я знаю, то вона дуже популярна у народі, вона дуже. Правда, мотив там не такий. А, ну, там було «Котя буде Вінко пити, Кітя пуйду в землю гнити». Там, так, ну, все було маленько. Маленько мені не дуже, та я зробив більш оптимістичний варіант, я тебе буду він купити, доки буду у світі жити.
0: Ну так та, там солдат стрілить вояк із каноном, але все перевернув. Я до там на ясно мілітарно і там смерть. Ви зробили з неї дійсно і дуже файно. Тим людям в мене прийшли були гості з Києва, а вас вже на той час глядали, робили фестиваль у чужині Лемки, Лемку Скаватра. Каже, Рокаш, я кажу, я не знав. І тут я вас знаходжу по інтернету. У мене якраз з Києва. Кажу, пойте сюди, слухайте, що тут люди роблять. І то всі були в захваті. То якраз землячество київське, наші хлопці, що там уходили, то було все такий фурор був, що

0: 25 мая 2009 року видали перший концерт. Ви пам'ятаєте репертуар того концерту? Що ви там подавали?
1: То було в центрі Мукачева, то був останній рок-дзвінок, так називалося то, то організовував мій цимбал. Він нас туди запросив, і я пам'ятаю туди вокалістів. Ну, у Рокаші було багато вокалістів, я почав співати маленьку вже в самому кінці, до того часу я позирав різних вокалістів.
0: Ось білого, білий день я читав, що почали одразу, тому ваш дебютик вокаліста.
1: І то на першому концерті, от там була пісня «Вінко», оце я пам'ятаю, що там була пісня «Вінко». А другий вже, як і чесно, і не пам'ятаю, які то було. А лише пам'ятаю, що була пісня «Вінко», і туди, так експромтом, ми... Ну, вокаліст наш вийшов перший, вокаліст, зараз він відома людина, відомий музикант, Андер Штазінгер, який недавно став керівником оркестру, струнного камерного оркестру Ужгородської філармонії. І та й тепер є керівником хору музичної академії.
2: Є.
1: Академії мистецтва. Ну, а він так маленько... Тяжко то виходити на сцену, я розумію. І ми так експромтом подійшли до нього всі музиканти і почали співати капельно. Ей, Вінко, Вінко, Вінко, червоно, якого тя буде пити. Ну так подержали. І от туди я для себе поняв, що треба на сцені експериментувати і треба фіглювати із сцени, то розполагає людей. І з цим моментом, я пам'ять у мене, ось з цим моментом ми якби публіку вразили. Другі пісні не так. Ну, люди слухали. Ну, так, як казав, то були і літературна, українська мова, англійські були пісні. А ця так експериментально пішла, і вона туди стала нашу візитку.
0: «In Vinco Veritas», ваш перший альбом. Це був 11-й рік, я по-моєму. Так, да, 11-й. Чому ви іменно всі співанки подобрали? Там є «Дайме мила», якраз, і знаменита «Чорного рани Орана».
1: Так, так.
0: Ну, чому іменно все?
1: Все, що було написано, все пішло в тот альбом. Бо раніше я так собі ставив за ціль кожен рік видавати альбом. Так воно й було. Тож альбом йшли за альбомом, я три пісні написав, ті в альбомі йшли. А назва «Vinco Veritas», ну і «Vinco Veritas» – це класична...
0: А, існо в істиновині.
1: Так, існові – це така, от, такий класичний вислів. А наша фанатка із Луцька, Наталія Майданик, каже, ну давайте «In Vinco Veritas». О, все точно.
0: Дійсно класно.
1: То вона і той придумала назву того альбому.
0: Ви брали співаки. За яким принципом ви їх брали для трансформації? Тому що ви по-любому їх переробляли.
1: Так, все переробляю. Я лишав лише те, і то тексти лишали лише ключові фрази, котрі можна буде наспівати, не розуміючи, про що там йде. Тобто я усе брав ті пісні, котрі народні, котрі мають, як то називається слово «хук», «гачок», «гачок», котрої ціпляє. Я дуже много вивчав фольклор, бо у консерваторії я писав кандидатську дисертацію по закарпатському фольклору, використання закарпатського фольклору у творах академічних композиторів в класичній музиці. Я тут все знав, дуже добре знав, у мене було куча архівних записів, і пак я собі начав, то вже у мене було десь на підсвідомості було, вже то все було, я беру текст, позираю ключову фразу, а далі я починаю адаптувати під музику. У мене все було проблема, що як я брав пісню, котра дуже популярна серед народу, та будуть люди говорити, що я її спортив з своїм варіантом. Так я дивлюся, що дуже часто у народних збірниках один і тот самий текст має різні варіанти мелодії.
0: Само собою.
1: Я для себе поняв, я просто створюю свій авторський варіант мелодії. І після того я вже спокійно з тим робив. Вже не позирав, чи то є відома пісня, чи невідома пісня. Головне, щоб вона викликала емоцію, мала тот хук, крючок у словах і мала глибокий текст. Як правило, тексти всіх народних пісень є дуже глибокі. І часто кажуть люди, ви нам про п'янку співаєте, про то, про все, кажуть, це люди добре. Це пісні про то, про що співали наші
0: життя,
1: предки.
0: Це життя.
1: Ну, там тепер сучасна естрада, взагалі послухати, там тексти просто, там мати, перемати, і нормально все.
0: Я тим люди, якраз ту вашу паленочка біла-біла, там Саша Попович, про що він був, він там якраз у кліпі знявся, тому й однокурсник, ми файно знали з ним, і зустрічалися одного раз. Ну і для мене теж було приємно, теж там Сашу відео перший раз, думаю, ну молодець. Ну і воно дійсно так, це життя, тим більше життя Бокороша, який, не знаю, це з того сплава воно йде, заробить, або це станеться живий.

0: На зачатку 13-го року ви опустили альбом «Отава», 14-й «Білий день» кліпу за цей час, «Співаночка», «Качечка». Кроме того, много концертів. Я знав, що ви ходили по других областях, де вас дуже файно приймали. Не тяжко було? Дуже много.
1: Там много було. «Отава», я назвав альбом, у нас якраз була поїздка в Канаду.
0: Угу.
1: Я знав, що так треба робити. По-другому, «Отава» – це другий покос, наскільки я знаю.
0: Я.
1: Другий альбом та другий покос.
0: Супер. А я якраз хотів вас відати, а чому «Отава»?
1: No.
0: А тут справа?
1: Воно так совпало. І так, і поїздка в Канаду, і туди. А то, що чи тяжко було, дуже тяжко то все було організовувати, причому ми то все робили самі, без ніяких спонсорів, без ніяких продюсерів, то ми все ж воно придумовували, тож треба було людей одівати, треба було оглядати локації. Ну і ми собі склали за мету, що знімаємо все, що зв'язано з Закарпаттям. Тобто усі кліпи ми знімали на Закарпатті, глядались ми одяг, то все секонд-хенди. Добре, що дуже якраз секонд-хенди появилися, що можна було щось знайти. Раніше то треба було десь ходити в краєзнавчі музеї, глядати тот одяг. То досить тяжко, бо то є реквізит, то вони дуже хочуть давати. Тося то, як то кажуть, і правильно роблять. І кожен кліп, то для нас був стрес, ми дуже це часто жену вадили, ми приходили, було таке, що перед кліпом вдома все звадили, жили на площадку, ну, вроді би все нормально, це нормально. І нам батьки кажуть, що наш вийде те все робити, ви так себе реагуєте, кажемо, там все робота, бо ми дуже переживаємо.
0: Ви вже почали «Безкидом» йшла. Я слухав варіант, який співала Віра Баганич. Кстати, я зрівнював то з «Беркутом», то, що вона опустила, і співанками, там, по-моєму, без нот. І то, що ви співали, дуже много було якраз іменно співпадало. Тобто, видко, і ви, і вона обирала ті співанки, що до душі. І розумієте, бо, ну, фольклор великий, Андика має не кулько.
1: Ну,
0: а той, от там і ви, і жона, і ваші діточки, от на той, кого такий кліп сімейний. Розкажіть мало, як ти це робило, бо дійсно сама балада до вас співанка шикарна, ця «Безкидом» йшла. Ну, і ви її переробили, і воно не менш геніально, як у «Прощеної бо Віро».
1: Збірник Віри Баганич практично 70% з тих пісень є у репертуарі гурту «Рокаш». Він там дуже файні пісні, навірно, на теж, так як я вибирала, ну, які народні пісні співати, і десь так само я дивився, які мене пісні будуть викликати у мене емоції. Ми перед тим, як туди піти, то було село Осій, батьківщина Поповича, і тим більше ми перед тим з Поповичем зняли кліп «Закарпаття моє». Я увидів ту локацію, і на ту локацію ми звернули знімати кліп «Безкидом» йшла. А це локація його гездуства, я розумію, то його участок.
0: Я знав, я там був, Петруці же його друг.
1: І він там казав, що ще хоче робити, мав би дяку там зробити якийсь музичний фестиваль. Ну, та ми ту локацію вибрали, тобто було нам дуже інтересно, малих дітей ми взяли своїх. Ну, така була історія. Уж я раз жонувся знакомлю, пак у нас появляє мала дитина, пак я кудись утікав десь на заробітки, а пак вже прихожу, а дитина вже моя виросла. Ну, думаю, як зробити так, щоб була дитина мала, а дитина велика, а похожа на мене. Якраз менше дитині було 4 місяці чи 6 місяців, а старше було 6 років. Та, ну, десь так і вийшло.
0: Дійсно, дуже файно.

0: У вас у 16-му році учу альбом співаночки про любов. Тут є ночовий був, щоб ви його нараз презентували, раз Ужгород, Двух Багруцьк. От як публіка приймала іменно наша краєва, як приймали вас у Луцьку, у Львові? Я знав, що там люди фанатіють від ваших співанок.
1: Ну, я повім, що на Закарпатті нас приймають хуже, чим у Львові, і це буде правда. Найліпше нас приймають у Львові. Найліпше. Я не знаю, чому так вийшло, що наша вся концертна діяльність – це Галичина. На Закарпатті так не дуже.
0: А не мають цінять.
1: Львів'яни, не знаю, може, мають оцінять. І причому вони, якби, я коли вчився у Львові, то не закарпатців не дуже любили львів'яни. Мене назвали все мадяр, мала мадяр, де, по консерваторії. А тут вони то сприйняли ту русинську бистю, їм все так то полюбило. Ну, я пак, в принципі, розумію, чому таке, бо Львов – то все-таки культурна столиця України. То не як Київ, у Київ – це много всякого, на всякого намішаного, а там якраз та культурна інтелігенція є у Львові.
0: А статюгами ути навіть легше робити, вони все мають підготовлені. Наші якось такої, як пречуться за щось таке, нараз на перший позор, щоб хлопці нігде ся не вчили гойкати, свистати. Уже коли в'їжджають у роботу, вони вже от витку десь розкривають. А вовчани вони нараз себе, вони себе нараз преподносять. Ви організували за одним з Рукашом якраз цей проєкт. Воно вже не функує далі, да?
1: Це, це було телевізійний проєкт, це талант-шоу.
0: То ж фактично ММ-студія.
1: ММ-студія робила Володимир Шубець, Володимир Ульянович Шубець, директор студії. І ми з ним в колаборації то зробили. Ну, то робилося так, коли я почав співати, у мене пішов вокаліст, який раніше за мною співав. І мені треба було укріпляти свій бренд, як то кажуть, особистий бренд. Бо Рукаш знали, Рукаш є, но, а особисто мене, як Віктор Янсон, не дуже спознавали. І мені треба було укріпляти той бренд, і ми вирішили то зробити через талант-шоу, де би я себе вже як музичний експерт зарекомендував і як вокаліст, бо я брав людей різних, і вместе з ними співаю. Ну так воно вийшло, і я нараз, коли це талант-шоу то відбуло, зробився концерт. Я дуже переживав, чи будуть мене сприймати, бо зміна вокаліста в колективі – це дуже болючий момент. Дуже болючий момент. Бо люди люблять не музику, люди не люблять музику. Люди люблять людину, котра виконує ту музику. Тобто люди, слухачі, люблять артиста на сцені. А музика – це просто реклама цього артиста. Хороша музика – то є добра реклама артиста. Тому, як кажуть, обличчя, фейс – то є дуже головною. В академічній музиці того не було. Композитор – це був головний. Вокалісти мінялися, да, інструменталісти мінялися, композитор тим не було. А в естраді або в рок-н-ролі, в сучасній музиці люди йдуть на артиста. А музика – то вже файна музика, та йдуть більше на артиста. Ну, мені треба було себе укріпити, бо я переживав, що мене після зміни вокаліста Рукаш не буде мати роботи. Ну, так вийшло, що після цього проєкту я вже давав концерти сам. Люди сприймали мене абсолютно нормально, не було ніколи були закидони, що а де я ваш, то тут ліпше співав, може і ліпше співав, Бог його знає. Але тому після цього проєкту у нас менше роботи не стало, а наоборот, нас стало ще більше роботи.
0: Ви коснуєте фольклорну співанку, але знав, що коснуєте і авторські тексти. Ви брали і Володі Рожка, от Чорний Кавель, його, і Чучки деякі твори.
1: Є дуже великий ризик співати на русинській бесіді, но втратити колорит русинської бесіди. Дуже часто я дивлюся, слухаю, другі гурти співають по-русинськи, вони говорять якби по-нашому, но образи роблять такі, котрі, ну, вони якісь слабші, ніж ті образи, які в народних піснях. І коли я беру сучасних, ну, або русинських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дивлюся, щоб воно було

0: максимально наближено до всі обороти, всі мовні обороти до народних, так як у побуті говорять в той час. Тому що до нас дійшли ці всі тексти народних пісень, їх не було дуже много, але до нас дійшли лише ті, котрі от фільтрувалися, тобто вони перейшли перевірку часом. Звороти, вони дуже високоестетичні, дуже високоморальні і дуже добре йдуть до душі. Останні, котрі пишуть, вони пишуть про сьогоденне, про сучасне, воно не має того колорита. І тому перед тим, як я брати наших закарпатських поетів, котрі пишуть на Мусинській бесі, я дуже дивлюся, чи є колорит, котрий є в народних піснях. Чучка для мене дуже круто. От його фраза «Я люблю землю повноєну ним, коли рука отримує, знам, що я і тої землі син». Просто, ну, дуже добре. Я знам, що я і тої землі син. Все, більше ніч не треба. «Чорний кавель». За пана я не годен довго спати. Ідеально, все.
1: Бо Бородя ваш земляк.
0: Та я знаю, з Кайника.

0: такі є чоловіки, котрі носить нашу бесіду, їх майже не писалося. Мало того, то у лекціях хостує, у лекції читать по-нашому. І каже, приймають хлопці з других областей, які там все учать, дівчатки, хлопці. І каже, приймають, то каже, на ура, їм то приємно, каже, які спочатку мало й не розуміють, потім в'їжджають. І каже, приймають дуже файно, ну все душа чоловік.
1: З Чучкою я мало чого зробив, ну чим зробив, кроме гну, ще було чом та чом.
0: О, то це вообще, да, на дитина плаче, велика лає.
1: Да, да, то, що, чому ти ходив до церкви, я від п'янки мушу вмерти.
0: Це, тільки фразу,
1: які... У мене є пісня «Качечка, по одно до церкви, із церкви двоє, а через рік би нас було троє». Воно дуже, шикарно. Дуже, так, чому я не можу ходити до церкви, ну все.
0: Чекайте, «Качечка» – це чий текст?
1: То народний, народний.
0: То тож народний? Я її не зустрічав.
1: Не все сказав. Народне, я її перший раз увидів, коли мої батьки видали книжку про Кузьмино, і там була ця пісня, там не описували обряд, як ця свадьба бувала у Кузьміні, і там було поєдно до церкви, з церкви двоє, а на тепер рук би нас було троє. Це фраза, котра є у народній пісні.
0: Позирайте, у 17-му році ви почали робити в'єдну з Мариною компанію. Мада невіста, баламут. Так. Що повісти просить ваш такий творчий альянс?
1: То я за. Я знаю, що ми робимо в різних жанрах. Марина професійний музикант, дуже професійний, скрипач взагалі супер, вокаліст ще краще, напевно. Вона все добре робить, у неї широка аудиторія, і я дивлюся, дуже часто є такое, ось люди спознали Рокаш через тот наш дует із Мариною через пісню «Баламут». Було таке, то наша аудиторія Рокаша дуже сильно розширилася. Через те, що ми пішли, кажу, в ніші тої музики, бо Марина пішов в поп, ніші в популярну музику, не більше в рок-музиці. Як правильно, популярна музика і рок-музика дуже рідко коли пересікаються, і люди, які слухають рок-музику, не слухають поп-музику, і наоборот. Ну, а тут нам вдалося аудиторію свою розширити, тому для мене це був дуже приємний досвід, і було файно, думаю, що я можу далі будемо щось робити.

0: в самому 17-му році достали премію Духновича Мукачівську. Дуже так символічно, дуже приємно, ну, по суті, бо ті люди, які достали, я дуже себе обрадував, коли бачив там і ваш колектив. Як ви самі сприйняли цю премію?
1: Ну, то була якраз перша премія, і там хотілося, коли перший раз, то всі хочуть. Все було досить тяжко її отримати, бо я конкурував із своїм учителем Володимиром Іллічем Волонтером. І мені було досить ніякого, що він теж подав заявку на ту премію, і я подав заявку на ту премію. І кого виберу, чи учителя, чи учня, чи мене, бо він вчитель був. І туди досить було так, я вже думав, може вже не треба, може піти забрати документи, бо сидити вчитель. Ну, а люди кажуть, ні-ні-ні, там лишай, вже як буде, так буде. Наскільки я пам'ятаю, мені показали, хто там голосував, вони не могли не як вибрати. Вони по 2-4 раз переголосовували, все не могли, не могли. І пак з одним голосом дали мені премію, ну то було досить тяжко. Ну, буває таке.
0: Ну, приємно, що ви її достали, і іменно Духновича, тому що ім'я цього великого нашого будителя забувається. Люди не знають його твор, не знають його душу, тому що взяти його мемуари, взяти його щоденники, отам відкривається, то, що писав для себе, отам відкривається Духнович настоящий. А так можна за нього говорити хоч що, і дуже обідно, коли говорять за нього часто люди, які не знають його, говорять про нього всякі дурниці. Позирайте, 18-й рік. У вас дуже таких співанок іменних, там Катерина, Олена, там Оксана. Чому це у вас пішла така була габа, така волна?
1: Це меркантильний такий ходик. Я знаю, що це треба робити, бо кожна людина, коли слухає музику,
0: і своє ім'я.
1: Ні, вона хоче знайти там себе. Ось там слухає музику про нерозділене кохання, ну в неї тепер болить, вона то чула. Як ви кажете, що вона хоче знайти своє ім'я, і це дуже допомагає, я вже бачив то много раз на концертах, люди потрібно звати так, як пройшов пісня, на сцену з задоволенням виходить і так далі. І ще було таке, що нам дали, були світовий рекорд, встановили, у нас було нагороду, ви нас нагородили, колектив, який найбільше в цьому репертуарі має пісні про імена і таке, відзнаку ми мали. Не світує, а рекорд України. От, рекорд України то називається.
0: Ну, вони ще вели дуже багато фестивалів. Котрі вам все має запам'ятали? Котрі має ліпші?
1: Ну, для мене, я не можу сказати, який має ліпші. Я місце дуже полюбив фестиваль, то було Михайло Скаватра.
0: Михайло.
1: Да, от там було.
0: Ленку Скаватра Михайло.
1: Да,
0: були і у Ждині, і
1: так, бо ми були і у Ждині були, і там були. От Михайло, то місце дуже полюбило.
0: Вони це називають на чужині.
1: На чужині, так, да, на чужині. І пак ми поїхали в Канаду, і там нас приймав чоловік, котрий мігрував від з того села або десь коло того всього. І ми бесідували з ним, і то було файні, приємні спогади. Кіть в Україні фестивалі, мій любимий фестиваль, то фестиваль червоного вина в Мукачі. То є моє рідне, то я колись
0: фестиваль. Новосилля якраз.
1: Да, тут фестиваль був раніше у центрі города. Ну там не було музикантів, не було сцени, були лише п'янські колективи. А пак я прийшов з ініціативою, я, ну, жона моя і наш Сімбор, котрий мав сцену. Ми прийшли із пропозицією, що давайте ми безкоштовно поставимо сцену і зробимо концерт. Увидите, полюбиться, будемо далі працювати. Не полюбиться, лише ми так було в п'янській колективі. Ми то зробили, дуже це полюбили, і от того часу не один фестиваль вина без нашої участі не проходив.
0: Супер.

0: Зачатком війни я знав, що Вузконцерту дуже серйозні такі кошти переводити на ЗСУ і далі волонтерити, так? І тепер?
1: Ну, дуже часто є таке, що дійсно ми збираємо гроші на ЗСУ.
0: Ви пишете далі. От тепер, де берете матеріал для своїх співанок?
1: Чим далі, тим тяжче то робити, бо так є. І вже дуже часто є таке, що вже приходиться писати і авторські тексти. Ну, як не дуже пишу, більше жона моя пише. Ну, стараюся знаходити. Ну, я думаю, що фольклор, він великий, має багаж. Ну, є в тому проблема, що досить тяжко то все знаходити. І дуже часто вже буває таке, що люди кажуть, я вже цей текст чув у вашій попередньої пісні. Ну, я таке, що я вже це повторюю. Ну, або я говорив і далі буду говорити, що у музиці головне то є музична мова. А вже який текст там може це повторяти, не повторяти, то вже мало впливає. Тобто музична мова то є основна мова. Які кажуть, з пісні слово не викинеш, викинеш. З пісні слова можна викинути, можна на ту же пісню покласти, на ту же мелодію покласти другі слова, і пісня от того хуже не стане. Є і таке. Тому я більше вже концентруюся на то, аби знайти мелодію, аби знайти гармонію, аби знайти настрій, а вже тексти. Так уже ж беру те, щось підкладу. Ну, деколи я таке, що дійсно якась фраза, якусь я учую фразу, вона мене заціпить і нараз вже готова є пісня. А тим більше я дуже много ще пишу для Анці, для колективу Анці. Для мене то одушина на самому ділі, бо то зовсім другий підхід, чим писати музику для Рокоша. Для Анці це зовсім другий. Там зовсім інакше я починаю робити музику, чим для Рокоша. Тому мали, коли то кажуть, відволікаюся. От роботи надо.
0: Мало себе перестраювати. От якраз тут на рахунок того, що міняти слова у таких старих законсервірених текстах Щедрих. З нами в Рокоши Новий рік зустрічати. Я тоже коли перше чув, позирай, яка казка. Ну, це дуже добре. Що ви ще не вчинилися, або мусите це зробити?
1: Я б хочу лимінно, щоб я ще довго міг цим все займати, би було здоров'я цим все займати, би я у цього отримував задоволення справжнє, і це найголовніше є. А що би я ще хотів зробити, не знаю, як люди кажуть, що я би ще хотів у музиці достати премію Гремі, світову премію музичного роду. Я би це хотів, однозначно. Я би хотів заспівати з Вакарчуком у дуеті, я би це хотів заспівати з Вакарчуком у дуеті. Це би ще хотів, але це не є та самоцвіт, до якої я хочу йти.
0: Тобто я розумів у вас, що я встигну, що я зможу, все нормально. Тобто я роблю, а як уже Бог дасть. Позирайте, Вікторе, ви маєте унікальну таку можливість передати привіт русинаму всього світу, тому що ЛМФМ – це таке радіо, котре гріє нас усіх.
1: Русинам усього світу хочу побажати здоров'я, щастя і бись ми були на Охтема Рокаши.
0: Вікторе, дякуємо теж за бесіду. Лему Рокаши, Лем В'єнно, Лем в мирі, у благодати, як у нас кажуть, можемо і жити далі. Дякую.
1: Дякую вам.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Karpatská Ruš. Oficiálny orgán Karpatoruského národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatoruského občestva v Kanady. Vychodit dva razy na týždeň.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь, номер 54. П'ятниця, 6 грудня 1946 року. Смириковець, повід Горличі. Смириковець Горлицького повіта є одним з тих більших сел на Лемковщині, откуда мало хто переселився до Совєтського Союзу. Велике більшинство народу осталося дома, як то говорять, на своєму пецу. Но тепер пишуть із того села, що не може витримати на своєму пецу, бо лісові банди і до того пеца зазирають. Але як слабо орієнтуються, то ті бідні люди в теперішньому світі видиме із ниже приведеного письма старого смириков'яна Василя Данюсяра до сина в Америці. Письмо świeże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nic nie warta to takie życie. Robyty nie możesz, chodyty nie możesz, a pożywy jeszcze chodzlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pisze też to i tam, niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt to nie wezmie. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. No, że to w pecu zgotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zjist z peca. A ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale stary, 26 roków. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 tysięcy. Petro mi przysłał koszelu wołnianu werchniu, ani raz jem jej nie mam na sobie. To też zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i sto chotili to brali. Не думайте собі, що лем мі забрали. Як впадуть до села, то так, як саранча. То не 50, а тисячі. Людей на дорозі роззувають, розгартають скапот з кожухів. То не так, як було доколи. А хоч би і за німча положив чоловік гуахи до лади або до шафи і били. Днеска кожний терпне і ховат в кантуру. Або закопує до землі, бо не певна година, коли прийдуть бандити. Беруть, палять, б'ють. І що їм зробиш? Така російська культура і гунянкова хвальба. I більше tam takich naszych jest, bo im smerekowiane piszut tu listy na naszą zgubu, czom my nie idziemy do Rosji. Piszut, że tam raj, a my znamy, jaki tam raj. Lem najony nie piszut tu i najny pochwalajut, ale naj idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji bardzo dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troje albo czetwero ditej, to budę żył. Napisz mi, czyż Stefan Hudak już odeszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkidliwy, bo się Polacy dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, siedźte sobie spokojno i proste Boha, aby się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wiedzę, że już się kotiat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludy kliczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysą jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi. Bo popalili partyzany, to gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzić swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niże Małastowa i na Lisnictwie i w Ropyci spaleny. W Łosiu też spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścia Ruskoho, Gorlickiego Powita, pide datom 21 listopada, 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodarzy, zabierają chudobu, swyć, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z jakich seł do swojego wojska, a imenno to te liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zahorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrilają ciu rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, Klękił Kałosie, a trzeci miejsce w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam gospodariam, bo nie ma kady furmankami parej chaty, tylko się topla ludę po wodach. Переселення у нас далі продовжається. Тепер польські власти видали знову афішки, що хто желає, може виїжджати на Западну Україну. У нас люди говорять, що напевно будуть виганяти всіх. А тут листи зі сходу приходять недобрі. Старі переселенці просять, щоб пильнувати їх хиш. Видно, думають іще вертатися. Петру Кєцу в Great Meadows пишуть із Ясюнки Горлицького повіта під датом 12 листопада 1946. В письмі дякують за пакунок, який поучили в порядку, а далі пишуть. На нас барз біда, бо зме знищені. Корову маме лем єдну, а коня не маме. Гео, за 7 місяці фронт стояв. То так нас знищили, що ане описати не можна. Ледво при життю нас лишили. А тепер іще гірше. Водне ся треба бояти і вночі так само. Бо вночі приходять, то що хоче, то возьме. В хижі сідемо в той, що сте нас лишили в ній, але уж на нас летить. Засилами вам 60 дека грибів. Петро Кєц поучив письмо також від швагерини Антоніни Шкимба із Совєтського Союзу, дочки Андрія Пелеша із Ясюнки. Її адрес є такий – Харковська область, Близнецівський район, село Степанівка. Антоніна Шкимба. Під датом 20 серпня 1946-го вона пише, що не може привикнути до того життя на Україні. Хліба є дост, бо пише так. Хліба дост, по нім ходиме, але води доброї не є. І дров на опал, то ся їй цне за горами. Меже інчима пише так. Ой, гори наше гори, як нам було добрі в наших горах. Воду сме мали добру, дров було скілько хотів палити, а гео не води, не дров, лем гноєм палиме. А води на ціле село 200 дні. Іще того року дойду неї ціле літо, то вшитко висхло. Якби сме ся іще раз достали до своїх гір, то би сме їх цілували, бо нам найліпше було дома. Ми жили повітрям, хоч сме не їли хліб пшеничний. К тим двом письмам Петро Кєц додає від себе такий коментар. Дорога редакція, я достав два листи з краю від своїх швагерин. Jedna jest w Sowieckom Sojuzie, a druga w Polsce. To ta Antonina, що się переселила до Sowieckого Союза, była wydana do Sava Wołowec. To są interesne pisma, bo to ta, co stała się doma, pisze, że wodny na nich strach i w nocy strach, bo što chocze, to soj wozmy, znaczy, że lisowy bandyty im wsio zabierają. А то та в Росії зовсім не знає, що ся водить тепер в наших горах, бо пише, що якби ся там достала, то би то ту біду чулала. Правду повідають люди, що вся дивал добрий, де нас нема. А що вона пише за мого брата, що ся му зле повело, бо його хлопець стратив руку і одне око, так то вона пише за мого брата Філіпа Кєца в Баниці. Он там із близько коло них. Хлопець був на полу, нашу відставлену там міну, взяв до руки неосторожно і сталося нещастя, бо міна вибухла.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», як і в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

світові чинили чемпіонати по обертанню сіна, та чей би був чемпіоном? Мої піцицька дерев'яна вила, котрі мій нянько витисав пару годів, тепер аж не пекли у руках. По пути стрітив їм сусіду, що одня на 2 роки менший, а він ся вбитко якраз вертав із купання. Мав у руках обруця. Піля бортаєць був, ай ну, вона днизка парадна. Видівсь там палька із центральної, там судів усі ваші, айбо і Броницька прийшли, та там їх копа. Ну, та сяк шістима Броницькими, ай, та й побіг їм сідали. Уже й мішов лопухами. Сиздара пути нікдам не любив. Моторами порозрізували велике зарви, той фурт болото, даже усякий жаркий день і днись. Лопуша дає достатіне, обося той усупокійно прятали всякі грігонці. Хоч їх не видко, айбо пуголовку повне болото. Біжу наскоренько далі. На все никати не люблю. Но, уж їм як є, треба са помало розбирати та й скакати у воду. А де скакати, ки тут тулько челяди до грома? Йошку, та коли прийшов? Згойконів на ня Юра пальок. Покосились ти уже? Та як? Порострясували зме, повбертали зме, далимся попросив сюди. А той, вижу, у воду не заліземе. Щися і Броницька понатикали той. Та йдуть сюди, бо той у воду ще не настяли тільки і в бронці. На цьому моменті параднося сміємо, шкіримося аж до реву. А й бо Юра чогось ся розвернув та пішов у бік до лопухів. Уповів прося Дорася з куплями та й почимчикував. Малом не порозумів, чом він пішов гет так шиковні. Ці просто не той лишив, ці як? Та цисе має парадное місто біля борта. Тує вода ще доста чиста, сміття не є. У нього і півкілометра даже дерев по приводі немного. Ну та й місто вимило дуже глибокоє. Ніхто із моїх цимбурів не знає, що то за борт у воді. Це якийсь прицеп із трактора, чи що? Головне, що споза нього так вода ся закручує, аж читавоє бовлячо вимивать. Безумно, має глибокоє от тих 2 метрів. Може сміло скакати туди, нурки, і на голову не зачреш одно, і гатити не мусай, води доста. Та й великанська верба той росте, і кутрі прив'язана тарзанка, обоскакати у воду. Май парадного міста на купання я себе не представити не можу. А Юра так легко ся розвернув та пішов гет. Не годно бути, хтось вон там придумав. Не встигимся додумати думку, як віджу, же пальок лящаче вибігать із лопуша, розмахуючи над головою метровим гадом. «Ну та то сесе ковбой із Тексаса!» – схихонеємся мало у голові, но очі випали величезні. Знав їм за Юру і за мало чудного хлопця, айбо сякого не чекав. Пальок зафітькав та верх гадом у воду. За секунду витепо воскакували до єдної ноги. Гіби у гарячий фандлик воду вбризнути. У секунді були вон. «Но, можемося йти купати, чоловіче», – уповів сись тексаський рейнджер та й скочив із борта у чистеньку водичку. «Десь сидів гад, я даже не встиг увидіти, то ця ще й перепудив дурного Юру більше, і тут Броницька дівка. Малом ся бояв, айбо скочив їм за ним». У той день устиг їм прийти домов до 6-ї години, а палька пак ще годи кликали тексаським рейнджером. Даже то ти, хто за цю історію не знав. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Про днішню перличку Радія Русин ФМ ЄМ собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 1 юла 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Наш твердий оріх». Не так давно в нашій газеті «Карпатська Рус» була поміщена допис із Йонкерс, Нью-Йорк під заголовком «Чом то у нас не так, як у других?». Прочитав я уважно і задумався. Болячу, але щиру правду порушав тот наш краян-сусід. Он представляє нашу народну слабу, що то ми не можемо зробити векшої народної роботи, і представив причину, що ми поділені народно на мала групка, як релігійно, так і народно. Правда, що наш краян-сусід представляє нам, як мається діло в Йонкерс, що там наші карпаторуси мають аж 4 церкви, за то не можуть об'єднитися народно, за то не можуть робити великої народної роботи, і за то і наша молодость не може оцінити нашої карпаторуської народної культури, і потому вона тратиться од нас, пропадать між другими народностями. Чекав я досить довго, що може іще дакто більше обозвеся, пода свою думку або пораду, але як видно, то нас досить мало таких, котрих болить наша народна карпатурська політика, зато я хотів би вам доложити ходзлем частинку моєї поради. Я так думав, що тото наше народне карпатурське положення ту в Америці, то твердий оріх, до розкушення, або щоб ми могли народно безпартійно об'єднитися, то нам треба школи народної. Лем через таку школу наш народ мог би познати і оцінити свою народну руську культуру, а так набрав би і охот до роботи, до народного об'єднання. Ну а що ж нам на перешкоді до просвіт, до наук, до школи? Та найперше ми саме, наша стара заосталость, темнота, в якої наш народ був вихований віками, щоб лем нічим не старатися ту на землі, лем тим, що достанемо аж до нашої смерті. Ту є то наш застарений, болячий корень зла, нашого недбальства, заосталости і нашої темноти. Чи можна таких людей дещо навчити? Попробуйте, а уведете, можете собі метати горохом о стіну. Навчити можна лем того, хто хоче, і глядати науки. Друга перешкода – то враг науки, просвіти і вообщенародного прогреса. Ми знаємо, що як світло не любить темноти, так темнота не може стерпіти світла. А хто ж то є тот наш враг народної просвіти? Не хто інший, лем наша духовника. Вони найбільше бояться народної просвіти, бо просвіта приводить народ до об'єднання і прогреса. Об'єднаний народ запровадив би ліпшу народну господарку, бо замість мати по 4 церкви мав би одну, але зато утримував би 2-3 народні школи для своїх дітей, а й старших. Наші діти мали би случайно спознати народну культуру, а зато любили би своє, не стадалися би свого і не тратили би себе з чужими. Ну а повічте саме, чи можемо ми при таких проповідниках, як наші духовники, народно прогресувати? Мені здається, що ні, бо вони не хочуть нас із темноти випустити, вони дбають лемо то, аби їм добре жити було. А коли дашто зроблять про свою парафію, деяке представлення, то лем дашто таке, що в нем полна бочка глупоти, а просвіта із того жадної ніт. Вони свій народ лем сміхом і глупотом забавляють, бо бояться, щоб їх люди не почали дашто серйозніше думати о життю. Пише краян-сусід, що ту у них в Йонкерс так тяжко народно прогресувати. Та не старайся, краян-сусід, бо то і у нас така сама карпатурська політика, а й у других плейзах така сама. Але ми ту у пасайку зачинаємо уж помало смотрити інакше на тоту церковну політику. Ми уж перестаємо боятися і лемко союза, бо соснаваме, що то лем одна правдива наша народно-культурно просвітительна організація, котра учить нас правдивої народної політики і проведеть нас ту в Америці і наш народ в старому краю до народного об'єднання, до правдивої народної свободи. Зато ми уж і газету «Карпатська Рус» не боїмося читати, а й робимо, що можемо. Маємо уж і свою народну руську школу про наші діти при Лемко-Союзі, маємо свій народний хор, а діточий оркестр при карпаторуській секції ордена. Великого прогреса ми не можемо зробити, бо брак нам на то вишколених сил, але що можемо, то і робимо, як нас стати, так нас і знати». A teper ja bym chotel dať im malú poradu našim krajanám, susedom v Jonkers, tam, kde je náš Karpatorský center, kde pečatácia naša národná gazeta i nauka, kde majete bolšie sel do národnej kultúrnej roboty. Drohé krajané, nečekajte i neozerajte sa na tých, što vás vse pozadu, v temnoti držať a berte sa sami do nauky, čítajte regulárno Karpatskú Rus, bo to naša národná škola dla starších. Narikajte na svoje dity, što vám sa traťať pomež druhých, tato je vaša vena, bo svoje dity nepustete meže svojich ľudej abo na bál potancovati na svoju haľu, bo abo písť, abo dašto inče, a za to vaše dity idúť vkrátko pomeži čužich tancovati i tam sa traťať od svojich. Tam u Jonkersi pre Karpatoruským amerikanským centri v každú nedelu spravľajú piknik, potom cholodnom porom často hrajú duže interesné i poučiteľné národné predstavlenia, tam v povedni sam chodety i svoje dity poselaty. Tam na piknik i na predstavlenia abo báli schodecia Karpatoruská mladež nelen zo vsich cerkvej i z Jonkers, ale takže i z celoj okolici New Yorka a na väčšie zabavo i spasajku i dalších míst. Tam vaše mladé môžu poznakomiti sa s druhými krajanami i nebudú tratiti sa pomeš čužemi. Ešte pár slov dobroj a široj porady, ale najprve nechto nepodumať, čo ja vás od cerkve odhaňam. Nit, jak v religijný človek, v osobi do cerkve zajte, ale za to nemusete ozerati sa na druhých, što oni budú na vás hovoriti, abo što vy stratite priatelej za to, što vy čítate svoju gazetu Karpatská Rus, abo što vy pôjdete vidieť interesné národné predstavlenie do Karpatorusko amerikanského centra. My sami, ktorí už dašto rozumieme za národné správy, my nemôžeme už ozerati sa na zaostalých, ale my povinni sami idti vpred tam, kde je znauka i progres, aj tých našich zaostalých krajanov klikati i vyťahati ich z toj vikovoj temnoty. Drohé krajané, nepešu ja len za to, čtoby chváliti sa môjim písaňom, ale pešu i žaľu nad našom národnom spravom. Pešu len za to, čtoby podeliti sa s vami svojimi dumkami, čtoby i vás zaochotiti do písaňa do našoj Karpatoruskoj gazety. Ja dúmam, što len tak, koli my vsi budeme dopisovati do toj gazety, my zmôžeme najti lekárstvo na našu národnú chvorotu. Koli my budeme sa my dopisovati, to my budeme deliti sa svojimi mysľami, budeme mohli razom raditi sa i učiti sa od druhých, bo toto, što my napíšeme o našich boľačích správach, budú čítať i tisiači našich znakomých i krajanov. Ja sám až nedávno naučil sa po rusky čítati a písať ešte ne tak dobre môžu, za to píšu latinkom, ale na druhej raz už napíšu kyrilikom, bo mi stydno aj hrišno Karpatorosom sa zvati a neznati čítati i písati po rusky. Tak prebačte krajane a berte sa sám do nauky, do prosvita. Čítajte svoju gazetu Karpatská Rusa i píšte do nej. Píšte, jak u vás národná politika, píšte z vašho žeťa o tom, što u vás dobroho a što plánnoho. Pešte vsim o tom, što vám na dumky sedeť i što vás boleť. Podielte sa s nami vašimi mysľami, aj vám lekše bude i nám bude interesno počítati a môže i poradu dati. Koli tak si budeme pesatí, tam skoro nájdeme dobré lekárstvo na našu národnú chvorotu. My tohde lehko rozkúseme tot tvrdej orich. Susidov krajan. Perličku Radia Rosen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: polityczna atmosfera. Był inicjatorem Lemkiewskiego Forum, stricz lemkiewskiej inteligencji, cilu sformułowaty strategiczny i długodobowy działania, wymienity doświadczenia, opinii i poglądy. Uśpiesznie zorganizował i prowadził taką stryczu w 2012 roku w Gorlicach. Przypomnijmy sobie fragmenty peremowy do uczestników Lemkiewskiego Forum.
1: Lemkiewskie Forum. Wstup. Tekst z 27 września, septembra 2013 roku. Шановні гости Лемківського форуму, котре того року буде радити в прастарих символічних порогах. Порогах, котре наші предки, деси на початку 20-го століття, з думком о нас побудували. Уштовди лемківської діяче, котре керувалися добром лемківської соспільності, покликали до життя інституцію, котра мала будувати ідеове будуче нашого народу. Дали нам тим самим своїм правнукам матеріальні міцні фундаменти. Дарували війну. Знати ви то добрі, присутні дорогі бурсаки, котре від початку, або таку спізніше, прийшли сте до бурси. А і ви, лемки зо світа, котрих хочу тепер переконати до того, що сте в своїй власній хижі. Бо може не все знати о наших лемківських скарбах, котре деси по світі я особливі на нашій рідній землі мож фурт находити. Хочу тепер власні о тій нашій руській бурші таку звеце оповісти. Завдяки велопатріотичні наставленим нашим людям будинок з ми найперше отримали в ужичення. Було то в 1995 році. І міцно ся вело заангажувало в тото, щоб бурса одраз служила до цілів, гу котрим була поставлена. За то прийшли до неї ансамбль Лемковина, пан Стефанівський, і його громадянський круг Лемків Господар і інші. Дороги газдове принесли меблі, кресла, столи, обруси, виглади, діждалися фірано, гащіни, малунки, графік. Ciłe toto gratia zaczęło służyty lemkiwskim cilam. Parcela tisz poczęła byty zadbaną, koszeną, odśniżaną, prataną. Ale po jakosym czasie zdaliśmy sobie sprawę z toho, że po pierwsze zmy w tej bursi dale nie na swoim i toto furt musieliśmy świtu powidaty i się staraty i pisaty pisma, dychaniaty się po sudach i uriadach i hladaty rozwiązania dla naszych maitelskich praw. Prezentowali z metody pryncypialne, bezkompromisowe stanowisko i stawiali z metody osnowne zwidania. A czyja bursa była pierwsza? Kto jej pobudował i w jakiej cili? I wse ich dni było takich, które mali zaperte ucha na tak zadawane zwidania i naklikowali do fałszywego pseudokompromisu. Ale hneska, kole zme na swoim, to ta sprawa jest najmniejsza ważna. Sód inczy, parże ważne sprawy. Jakoli o nich dumam, to one misia uczat w jedną welcz sprawu. Ale na potrzeby toho wstupu powiczmy, że sód to trzy różne kwestii. Po pierwsze, czym maje byty ruska bursa? A koli besiduju ruska bursa pisana z wielkich bukw, to mam na dumci, to najszersze znaczenia tych słów, to ideowe, to otworiaszcze lemkiwsku identycznist. Це має бути лембурсом по латині дорміторіум спальням, місцем, де лемки будуть свої смачні спати, а в сенсі виповняння тестаменту предків? Це мають бути заперти в тих мурах і боронити свого до останнього, свого чоловіка? Найнівша історія колеси могучої організації Лемкосоюза вказує, що термінальна вегетація і агонія може принести дотяп марні ефекти і аж жаль на ню смотрити, і страх про ню згадувати. По-друге, квестія здаватися може найвеце приземна і практична, а котра на мій осуд є основна. Як задбати, а стислі забезпечити будинок перед декапіталізацією? А може веце повісти, як забезпечити перед декапіталізацією чи декомпозицією повинен зметиш саму лемківську спільноту і лемківський культурний спадок? лишам наразі тотеж видання.

слухаче радіа ЛЕМ-ФМ, знайте, що руснаці у Республіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єдноснователька Društва Руснак і учителька руського язика і культури.

Осінь цвапка за облацьку, щоби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дость.

Здравствуйте, дамы и днешни, давно ли я, и даже кавальчик життя в чужом свете, преображение. До пеленки гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.